tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Ako ne spavaš, uživaj u muzici. Radio TNT.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh,

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čeka te Beograd noću. Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
1: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
2: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba

0: Insta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija, institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Niže cijene za veće ideje u Zeka Bau centrima i na zeka.ba. Od 23. aprila do 24. maja iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zeka Bau centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
1: Učinite svoj životni prostor udobnijim, funkcionalnijim i ljepšim uz popuste koji renoviranje čine još lakšim. Plaćajte UniCredit Mastercard kreditnim karticama do 21.6. i ostvarite od 7 do 20% popusta kod odabranih trgovaca. AB Home Salon Keramike i Abau Centar, Nostro, Bellona, Dormeo Home, Eglo Rasvjeta BH, Lijepe kućne stvari, Mekline, Nuić, Autodijelovi, Omega, Tehnomag, Vokel i Ukras. UniCredit Bank.
2: Brza, tačna i pouzdana laboratorijska dijagnostika od 1.6. i u Novom Travniku. Kralja tvrtka 10A u neposrednoj blizini Doma zdravlja. In Lab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Bez dugog čekanja, uz stručnu i vrhunsku tehnologiju. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama. Posjetite In Lab laboratorije od sada u 4 grada. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. Više informacija potražite na inlab.ba.
3: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
4: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
5: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
6: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
7: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
8: The Store je za vas od 18. do 24.5. pripremio sedmičnu ponudu. MacBook Neo 13 inča, 1499 km. Mobitel Xiaomi Redmi A7 Pro, 250. Končar set, ugradbena pećnica i ploča, 549 km. Roborock robot usisivač, 599. Uz uštedu od 250 km. Philips televizor Smart 4K 50 inča, 699. Tesla klima uređaj, 649. Home električna zamka za insekte, 69 km.
9: The Store, centar tehnike.
10: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 8. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine nedavno je usvojio zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti i saobraćaja na cestama u našoj zemlji. Po prvi put se u zakonodavstvu precizno definiše bahata vožnja kao ponašanje koje grubo krši saobraćajna pravila i neposredno ugrožava sigurnost drugih učesnika u saobraćaju. Kazna za odbijanje testa na narkotike će biti 1000 maraka uz mogućnost da policija vozača privede i zadrži do prestanka djelovanja droga. Kazna od 2 do 3000 maraka, šestomjesečno oduzimanje vozačke i dva kaznena boda za obijesnu vožnju. Ukoliko takva vožnja izazove saobraćajnu nesreću, kazna se povećava na 3 do 5000 maraka, devetomjesečno oduzimanje dozvole i 4 kaznena boda. Uz to dodatna novost i mogućnost trajnog oduzimanja vozila nakon počinjenih prekršaja. Kazne od 200 do 400 maraka su i za korištenje mobitela u vožnji, nevezivanja pojasa i upotrebu uređaja za ometanje radara. Nakon što su za vikend prve grupe hadžija iz naše zemlje stigle u Meku i obavile umru, još dva aviona jučer su iz Bosne i Hercegovine stigla u Meku. Zbog visokih temperatura u Saudijskoj Arabiji, većina obreda obavlja se u večernjim i ranim jutarnjim satima. Organizatori ističu da cjelokupna organizacija protiče bez zastoja. Prema navodima saudijskih medija, u Meku je do sada stiglo blizu milion vjernika iz cijelog svijeta. Ove godine će u organizaciji Islamske zajednice naše zemlje hadž obaviti ukupno preko 2200 građana na Bosni i Hercegovine, među kojima i 250 hadžija iz dijaspore. Planirano je da hadžije u Meki borave do kraja maja, nakon čega slijedi odlazak u Medinu, gdje će provesti još 5 dana prije povratka kući. Frontalni sistem koji se približava sa zapada usloviće novo pogoršanje vremena i padavine danas. Smirivanje vremenskih prilika i prestanak padavina očekuju se od sutra, ali bez potpune stabilizacije vremena. Duži period sunčanijeg vremena, uglavnom bez padavina, izgledan je tek od 22. do 30. maja uz nadprosječno visoke temperature zraka. Nove padavine očekuju se krajem maja i početkom juna, naročito na području centralne, istočne i sjeverne Bosne. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 9. Ovog jutra prohodnost većine putnih pravaca u našoj zemlji je dobra, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelimo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže ostojanje između vozila. Molimo naravno i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve propise. Još jedna važna informacija za one koji planiraju van granica naše zemlje. Zbog obrušavanja dijela mosta od sinoć je obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu Gradiška. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Haris Tabaković neće nastupiti na predstojećem svjetskom prvenstvu zbog teške povrede skočnog zgloba. BH napadač povrijedio se u posljednjoj utakmici sezone protiv Hoffenheima u kojoj je postigao i pogodak. Prema dostupnim informacijama očekuje ga više mjesečna pauza, što je veliki udarac za selektora Sergeja Barbareza. Košarkaši Slobode savladali su Jahorin u Mejdanu rezultatom 77:72 u petom kolu Lige 4 prvenstva Bosne i Hercegovine. Tuzlanski tim je ovom pobjedom nadoknadio poraz iz prvog međusobnog susreta i sada ima bolji međusobni skor. Odluka o putnicima u polufinale pašće u posljednjem kolu. SFK 2000 Sarajevo osvojio je 24. uzastopnu titulu prvakinja Bosne i Hercegovine. Bordo djevojke su u posljednjem kolu na Koševu savladale Radnik iz Bijeljine i potvrdile dominaciju u domaćem ženskom fudbalu. Nova titula donosi im plasman u kvalifikacije za UEFA Ligu prvaka. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: velika rasprodaja zaliha.
1: U salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
0: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice, popust od 45% do 60%.
0: Sada je pravo vrijeme
1: renovirati.
2: Radio TNT.
0: Velika rasprodaja zaliha
1: u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
0: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice,
0: popust
1: od 45%

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Tražiš dobar posao i sigurnu platu? Klub Kod Novi Travnik zapošljava konobare sa iskustvom i radnice za održavanje objekta. Nudimo odlične uslove rada, redovna primanja i rad u ozbiljnom i organizovanom timu. Ako znaš posao i želiš raditi gdje se cijeni trud, javi se odmah. Pozovi 063 905 003.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
4: Tata, imamo lijepu vijest.
5: Čekamo bebu.
6: Konačno! Baš ste me obradovali.
4: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
6: Sad ćemo da riješimo kvadrat.
7: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 9. Vesna Pecirep, koju je jučer ujutro teško ranio suprug Miro Pecirep u naselju Jehovac kod Kiseljaka, preminula je na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, potvrđeno iz MUP-a Srednjobosanskog kantona. Podsjetimo, tragedija se dogodila jučer ujutro kada je Pecirep u porodičnoj kući u naselju Jehovac upotrijebio vatreno oružje. Tom prilikom usmrtio je svoju punicu dok je suprugu teško ranio. Nakon pucnjave pokušao je i sebi da oduzme život, ali si nanio opasne povrede po život i također je prevezen zajedno sa suprugom na klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje je također kasnije preminuo. Istraga okolnostima ovog tragičnog događaja nastavlja se pod nadzorom nadležnog tužilaštva. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će održati dvije sjednice, hitnu i redovnu, na kojima će razmatrati prijedlog zaštite domaće proizvodnje čelika, niz zakonskih izmjena u oblasti komunikacija, policijske strukture, državljanstva i pravosuđa, kao izvještaj o radu državnih institucija. Hitna sjednica zakazana je za 10 sati, a redovna za 12. U posljednjih 15 mjeseci u federaciji je izgubljeno 10.000 radnih mjesta prema podacima Porezne uprave. Ovaj poražavajući i zastrašujući podatak ne odnosi se pak na Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova ili Federalnu upravu policije. Imaju mnogo više zaposlenih državnih službenika nego na početku mandata ove vlasti. Tako je primjera radi u Federalnoj upravi policije 2023. bilo oko 760 uposlenih, od toga oko 560 policijskih službenika. U ovoj godini ima ih preko 800 uposlenih, s tim da je smanjen broj policijskih službenika na oko 550, a istovremeno povećan je broj državnih službenika i namještenika za ukupno 60. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 10.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Dino Kafa 500 grama 11,45, pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9,95, sladoled 900 ml, Augusto 5,45, mop za pod s maramicama 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 44. Čekate Beograd. Noću. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života. Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Rentam stan, opremljen komplet, prvi sprat ima lifta, može se i popet, pet i po glava, zgrada novogradnja, na ulik stiž.

0: Biznis vijesti.
1: Tuzlanski bingo prošle godine zauzeo je prvo mjesto na obje liste najvećih bosansko-hercegovačkih trgovaca i po prihodu i po neto profitu. Trgovinski lanac iz Tuzle prihodovao je 2,3 milijarde maraka i ostvario gotovo 129 miliona neto dobiti, što ga čini neprikosnovenim liderom domaće trgovine. Istovremeno i najveći poslodavac među bosansko-hercegovačkim trgovcima sa preko 8.300 radnika, a u protekloj godini ostvario je više neto profita nego sljedeći četiri kompanije na listi zajedno. Bingo je kapital u protekle tri godine podigao za više od 200 miliona maraka. Povodom svjetskog dana telekomunikacijskog informacijskog društva, BH Telekom pokrenuje svoju drugu ESG nagradnu igru Smart pokloni za smart odluke, koja spaja moderne tehnologije, vrijedne nagrade i zajedničku brigu za okolinu. Nagradna igra traje do 31. decembra, a pravo učešće imaju novi i postojeći rezidencijalni korisnici usluga BH Telekoma, koji tokom trajanja nagradne igre ispune jedan od definisanih uslova za korištenje ili ugovaranje usluga. Jedan od sretnih dobitnika osvojit će glavnu nagradu električni automobil Renault Twingo Electric Evolution. Pravila i uslove nagradne igre pogledajte na web stranici BH Telekoma. Ministarstvo privrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona raspisalo javni konkurs za dodjelu koncesije za istražne radove, eksploataciju i korištenje pitke vode sa izvorišta Opara na području Novog Travnika. Kako je navedeno u konkursu, koncesija se odnosi na korištenje vode za potrebe flaširanja i prodaje flaširane vode na tržištu. Ovaj potez mogao bi otvoriti prostor za razvoj nove punionice flaširane vode u Srednjoj Bosni, u sektoru koji posljednjih godina bilježi stabilnu tražnju na domaćem i regionalnom tržištu. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
0: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
4: Krem namaz 350 grama Linolada, sniženo 24% na 4,75. Zvrk sa sirom, sa krompirom, sa zeljem, kesica 880 grama Mlimpek, sniženo 22% na 6,95. Salama 350 grama Poli, sniženo 28% na 3,95. Omekšivač Golden Calming 2 puta 1,6 litra Ornel, sniženo 32% na 7,50 km.
3: Best, moja trgovina.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 10. Dvije sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije sazvane su za danas, redovna i vanredna. Za dnevni red prve i po hitnom postupku su predloženi zakoni o bankama i o elektronskom novcu. Izmjene zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju upućene su u parlamentarnu proceduru s prijedlogom da budu razmotrene po skraćenom postupku, kao i izmjene zakona o jedinstvenim načelima u okviru materijalne podrške osobama sa invaliditetom u Federaciji. Za današnju vanrednu sjednicu Doma naroda gotovo svi zakoni su predloženi po hitnom postupku i upućeni u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i direktor Smartmatic BiH, nosilac grupe ponuđača, potpisali su ugovor za nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima. Ukupna vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om i popustom iznosi gotovo 75 miliona maraka. Predmet potpisanog ugovora je nabavka sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima, uključujući sve potrebne komponente, opremu, softver, potrošni materijal, tehničku podršku, štampanje glasačkih listića, skladištenje i distribuciju do nadležnih izbornih organa s ciljem osiguranja sigurnog, transparentnog i efikasnog provođenja izbora u našoj zemlji. Rezultati prvog sveobuhvatnog istraživanja nekoliko vrsta karcinoma u Bosni i Hercegovini pokazali su alarmantne podatke po kojima je smrtnost od karcinoma u našoj zemlji znatno veća nego u zemljama Evropske unije. Smrtnost od karcinoma grlića maternice u našoj zemlji je 2,5 puta veća. Stopa smrtnosti od karcinoma debelog crijeva veća je za 66, a od karcinoma dojke za 45%. Detaljni rezultati istraživanja o prevenciji raka grlića maternice, dojke, debelog crijeva i prostate u našoj zemlji predstavljeni su na finalnoj konferenciji projekta organizovanoj u Sarajevu. Istraživanje je provedeno u periodu od 2025. do 2026. u našoj zemlji. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 11.
2: Zbog obrušavanja dijela mosta od noćas je obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu Gradiška. Na graničnim prijelazima Kostajnica, Kozarska Dubica i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prijelazima ne čeka se duže od pola sata. Sretno!

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometni savez Bosne i Hercegovine promijenio je termine utakmica posljednja dva kola Bevin lige. Mečevi 35. i 36. kola neće biti igrani u istom terminu, a sarajevski derbi između Sarajeva i Željezničara zakazan je za ponedjeljak 25. maja. Konačne satnice utakmica bit će naknadno potvrđene. Barcelona je potvrdila da je Hansi Flick produžio ugovor sa klubom do juna 2028. uz opciju produženja na još jednu godinu. Novi dogovor dolazi nakon uspješne sezone u kojoj je Barcelona osvojila titulu prvaka Španije, Kup kralja i Španski superkup. Flick je na klupu katalonskog kluba stigao od 2024. godine. Britanski mediji pišu da bi Pep Guardiola mogao napustiti Manchester City po završetku sezone. Zvanične potvrde iz kluba još nema, ali spekulacije traju mjesecima. Guardiola je za 10 godina na Etihadu osvojio 20 trofeja, uključujući 6 titula prvaka Engleske i Ligu prvaka. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na korner.ba.

0: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
3: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
5: U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojim vjerujete. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime Rahela Čabro, slušate vijesti u 11. U svjetlu zabrinjavajuće eskalacije slučajeva femicida u našoj zemlji, predsjedavajući kluba SDP-a Saša Magazinović predložit će dopunu dnevnog reda sjednice predstavničkog doma parlamentarne skupštine kako bi se ovoj temi govorilo i donijeli odgovarajući zaključci u najvišem zakonodavnom organu. Apsolutno je jasno da je glavna ingerencija za zaustavljanje sve češćih slučajeva femicida na nižim nivoima vlasti, ali ne možemo reći da nas se to ne tiče. Itekako nas se tiče, postoje stvari koje se mogu uraditi, postoje mehanizmi koje treba aktivirati. Nije namjera da se bilo kome oduzimaju nadležnost ili da se vodi politička borba oko bilo čega. Namjera je da uradimo ono što je moguće kako bi se ovaj nedopustivi trend ubistava žena u našoj zemlji zaustavio, kazao je Magazinović. Uprava za indirektno porezivanje Bosne i Hercegovine saopćila je da je već danas spremna osigurati uslove za otvaranje novog graničnog prilaza Gradiška Novi most Gornji Varoš nakon što je jutros došlo do urušavanja mosta na starom graničnom prijelazu. Ovim urušavanjem je, kako su istakli iz uprave, privremeno zaustavljen promet preko jednog od najznačajnijih međunarodnih graničnih prilaza u Bosni i Hercegovini. Iz uprave za indirektno porezivanje još navode da ovaj granični prilaz jedan od dva u Bosni i Hercegovini na kojem je omogućen promet svih vrsta roba koji podliježu potpuno veterinarskom, fitosanitarnom i drugim inspekcijskim nadzorima. Pored Gradiške, jedini takav granični prilaz jeste Bijača na jugu zemlje. Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom realizirala je specijalističku obuku koju je prošlo gotovo 2000 sudaca, tužitelja i policijskih službenika. Cilj je osposobiti kadrove za intenziviranje financijskih istraga u predmetima imovine stečene na nezakonit način. Federalna agencija, kao što je poznato, upravlja sa gotovo 60 miliona maraka i privremeno i trajno oduzete imovine. Izazovi su uvijek tu kada je u pitanju upravljanje samom imovinom, ali mi radimo u biti na jačanju sistema oduzimanja imovinske koristi, kako u federaciji, tako i na nivou Bosne i Hercegovine, rečeno iz Agencije za upravljanje oduzetom imovinom. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su podne.

0: ali 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Još koristiš staro? Upgrade je odavno tu. D-Store, centar tehnike. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women

0: Biznis vijesti.
1: Tuzlanski bingo prošle godine zauzeo je prvo mjesto na obje liste najvećih bosansko-hercegovačkih trgovaca i po prihodu i po neto profitu. Trgovinski lanac iz Tuzle prihodovao je 2,3 milijarde maraka i ostvario gotovo 129 miliona neto dobiti, što ga čini neprikosnovenim liderom domaće trgovine. Istovremeno i najveći poslodavac među bosansko-hercegovačkim trgovcima sa preko 8300 radnika, a u protekloj godini ostvario je više neto profita nego sljedeći četiri kompanije na listi zajedno. Bingo je kapital u protekle tri godine podigao za više od 200 miliona maraka. Povodom svjetskog dana telekomunikacijskog informacijskog društva, BH Telekom pokrenuo je svoju drugu ESG nagradnu igru Smart pokloni za smart odluke, koja spaja moderne tehnologije, vrijedne nagrade i zajedničku brigu za okolinu. Nagradna igra traje do 31. decembra, a pravo učešće imaju novi i postojeći rezidencijalni korisnici usluga BH Telekoma, koji tokom trajanja nagradne igre ispune jedan od definisanih uslova za korištenje ili ugovaranje usluga. Jedan od sretnih dobitnika osvojit će glavnu nagradu električni automobil Renault Twingo Electric Evolution. Pravila i uslove nagradne igre pogledajte na web stranici BH Telekoma. Ministarstvo privrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona raspisalo je javni konkurs za dodjelu koncesije za istražne radove, eksploataciju i korištenje pitke vode sa izvorišta Opara na području Novog Travnika. Kako je navedeno u konkursu, koncesija se odnosi na korištenje vode za potrebe flaširanja i prodaje flaširane vode na tržištu. Ovaj potez mogao bi otvoriti prostor za razvoj nove punionice flaširane vode u Srednjoj Bosni, u sektoru koji posljednjih godina bilježi stabilnu tražnju na domaćem i regionalnom tržištu. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu? Ili bolje reći, u mobilnom? U mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, i ne, ništa brini. Ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je. Vjeruj mi. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralkazino.ba.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
3: U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojim vjerujete.
4: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo ženske i muške papuče više modela 8,95, PVC stolica više modela 13,95, suncobran širine 1,8 metara 59,90, biciklo 26 inča, 21 brzina, 259 km. Vaš robot.
5: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
3: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate podnevni vijesti. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić zakazuje za danas u 13 sati hitnu telefonsku sjednicu Upravnog odbora Uprava za indirektno porezivanje Bosne i Hercegovine nakon djelomičnog urušavanja mosta na graničnom prilazu Gradiška, zbog čega je prekogranični saobraćaj potpuno obustavljen. Podsjetimo, do urušavanja je došlo sinoć kada se na mostu preko rijeke Save obrušio dio betonske konstrukcije i zaštitne ograde. Zbog zatvaranja jednog od graničnih prilaza u zemlji, saobraćaj preusmjere na alternativne pravce, a već su zabilježene veće gužve i zadržavanja na ostalim prilazima. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike objavilo javni poziv za odabir udruženja ili nevladinih organizacija koje će pružiti tehničku podršku u provedbi praćenja provedbe strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u federaciji za period 2025-2030. Javni poziv realizuje se u okviru programa tekući transferi neprofitnim organizacijama strategija za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom, a za ovu namjenu osigurano je 50.000 konvertibilnih maraka iz budžeta federacije za ovu godinu. Cjelovit tekst javnog poziva kao i potrebni obrasci za prijavu dostupni su na službenoj internet stranici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Građani Bosne i Hercegovine pokrenuli su online peticiju kojom traže ukidanje zabrane naručivanja vitamina i dodataka prehrani iz inostranstva za ličnu upotrebu, tvrdeći da ih postojeća praksa institucija prisiljava na višestruko skuplju kupovinu u domaćim apotekama. Peticija je upućena Uredu za veterinarstvo, Upravi za indirektno oporezivanje, Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa te instituciji Ombudsmena za zaštitu potrošača. Od nadležnih institucija traži hitnu izmjenu ili autentično tumačenje pravilnika iz 2017. kako bi se suplementi u obliku kapsula, tableta i sirupa izuzeli iz veterinarskih restrikcija kada ih fizička lica naručuju za ličnu upotrebu vrijednosti do 300 maraka. Također zahtijevaju zaštitu prava potrošača i prekid, kako navode, prakse koja pogoduje monopolima i dodatno financijski opterećuje građane. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 13.
2: Prohodnost većine putnih pravaca u našoj zemlji je dobra, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže ostojanje između vozila sretno.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometni savez Bosne i Hercegovine promijenio je termine utakmica posljednja dva kola Bevin lige. Mečevi 35. i 36. kola neće biti igrani u istom terminu, a sarajevski derbi između Sarajeva i Željezničara zakazan je za ponedjeljak 25. maja. Konačne satnice utakmica bit će naknadno potvrđene. Barcelona je potvrdila da je Hansi Flick produžio ugovor sa klubom do juna 2028. uz opciju produženja na još jednu godinu. Novi dogovor dolazi nakon uspješne sezone u kojoj je Barcelona osvojila titulu prvaka Španije, Kup kralja i Španski superkup. Flick je na klupu katalonskog kluba stigao od 2024. godine. Britanski mediji pišu da bi Pep Guardiola mogao napustiti Manchester City po završetku sezone. Zvanične potvrde iz kluba još nema, ali spekulacije traju mjesecima. Guardiola je za 10 godina na Etihadu osvojio 20 trofeja, uključujući 6 titula prvaka Engleske i Ligu prvaka. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na korner.ba.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Rentam stan, opremljen komplet, prvi sprat ima lifta, moš se i popet, pet i po glava, zgrada novogradnja, na ulik stiš

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. Konzorcijum logistika upozorio je da urušavanje mosta i zatvaranje graničnog prijelaza Gradiška ozbiljno ugrožavaju transportni i logistički sistem zemlje. Navode da su posljedice blokirani robni tokovi, duža čekanja i veći troškovi prevoza. Od institucija traže hitnu reakciju i operativne odluke za normalizaciju saobraćaja. Saša Magazinović najavio je da će tražiti dopunu dnevnog reda predstavničkog doma parlamentarne skupštine zbog sve češćih slučajeva femicida. Poručio je da je potreban snažni institucionalni odgovor, bolja zaštita žrtava nasilja, brža reakcija policije i bolja saradnja svih nivoa vlasti. Pozvao je zastupnike da ovu temu podrže bez političkih podjela. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike objavilo je javni poziv za odabir organizacije koja će pružati tehničku podršku u provedbi strategije za unapređenje prava osoba sa invaliditetom u federaciji. Za ovu namjenu osigurano je 50.000 maraka. Prijave mogu dostaviti udruženja i nevladine organizacije registrovane u federaciji. Vijesti su završene, nove su u 14 sati.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
0: Niže cijene za veće ideje u Zeka Bau centrima i na zeka.ba. Od 23. aprila do 24. maja iskoristite odlične pogodnosti i uštedite sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zeka Bau centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
3: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Biznis vijesti.
1: Tuzlanski Bing prošle godine zauzeo prvo mjesto na obje liste najvećih bosansko-hercegovačkih trgovaca i po prihodu i po neto profitu. Trgovinski lanac iz Tuzle prihodovao je 2,3 milijarde maraka i ostvario gotovo 129 milijuna neto dobiti, što ga čini neprikosnovenim liderom domaće trgovine. Istovremeno i najveći poslodavac među bosansko-hercegovačkim trgovcima sa preko 8300 radnika, a u protekloj godini ostvario više neto profita nego sljedeći četiri kompanije na listi zajedno. Bingo je kapital u protekle tri godine podigao za više od 200 miliona maraka. Povodom svjetskog dana telekomunikacijskog informacijskog društva, BH Telekom pokrenuo svoju drugu ESG nagradnu igru Smart pokloni za smart odluke, koja spaja moderne tehnologije, vrijedne nagrade i zajedničku brigu za okolinu. Nagradna igra traje do 31. decembra, a pravo učešće imaju novi postojeći rezidencijalni korisnici usluga BH Telekoma, koji tokom trajanja nagradne igre ispune jedan od definisanih uslova za korištenje ili ugovaranje usluga. Jedan od sretnih dobitnika osvojit će glavnu nagradu električni automobil Renault Twingo Electric Evolution. Pravila i uslove nagradne igre pogledajte na web stranici BH Telekoma. Ministarstvo privrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona raspisalo javni konkurs za dodjelu koncesije za istražne radove, eksploataciju i korištenje pitke vode sa izvorišta Opure na području Novog Travnika. Kako je navedeno u konkursu, koncesija se odnosi na korištenje vode za potrebe flaširanja i prodaje flaširane vode na tržištu. Ovaj potez mogao bi otvoriti prostor za razvoj nove punionice flaširane vode u Srednjoj Bosni, u sektoru koji posljednje godine bilježi stabilnu tražnju na domaćem i regionalnom tržištu. Više biznis svijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: svijetu punom izazova. Tražiš sigurnost bez kompromisa. iSigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Uvjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na iSigurnost.com.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zatražite svoj termin, vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua 03, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jum Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jum smješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jum, boje mijenjaju dom.
3: Brza, tačna i pouzdana laboratorijska dijagnostika. Od 1.6. i u Novom Travniku. Kralja tvrtka 10A u neposrednoj blizini Doma zdravlja. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Bez dugog čekanja, uz stručnu vrhunsku tehnologiju. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama. Posjetite InLab laboratorije od sada u 4 grada. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. Više informacija potražite na inlab.ba.
4: Svratite do bestegovine jer je počela nova akcija.
5: Sokap i Sovital 0,5 litra hidra, sniženo 24% na 1,30 marku. Mliječni napitak 2,8% mliječne masti i 1 litar flašički po super cijeni od 1,25 marku. Čajnik lutiči 420 grama lasta, sniženo 38% na 2,45 marke. Deterđent za veš Black Colors 3,7 litra Nila, sniženo 38% na 9,95 km.
4: Moja trgovina.

0: vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Srednjobosanskog kantona poručio je da ostaje pri prvobitnom prijedlogu kolektivnog ugovora. Iz sindikata tvrde da su zahtjevi ljekara već svedeni na minimum i upozoravaju na odlazak kadra, preopterećenost zaposlenih i degradiranje profesije. Ukoliko ne bude ozbiljnog pomaka, najavljuju mogućnost štrajka. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je zaključak kojim se od vijeća ministara traži da u roku od 30 dana ponovo razmotri stanje u industriji čelika. Zatražena je hitna koordinacija sa entitetskim vladama kako bi se sačuvala proizvodnja prerada čelika i oko 1000 radnih mjesta. U Bosni i Hercegovini je sa toplim danima zabilježen povećan broj građana koji se ljekarima javljaju zbog uboda krpelja. Stručnjaci upozoravaju da je maj period njihove najveće aktivnosti. Građanima se savjetuje opriz u prirodi, pregled tijela nakon boravka na travi i praćenje mjesta uboda najmanje 72 sata. Slušali ste vijesti, nove su 15 sati.
2: Na većini putnih pravaca u našoj zemlji se obraća se nesmetano uz dobre vremenske uslove, a do kraćih zastoja dolazi jedino na dionicama gdje se izvode sanitarni radovi. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, posebno oni koji će van granica naše zemlje. Naime, zbog obrušavanja dijela mosta, obustavljen je saobraćaj na graničnom prilazu Gradiška, dok se na graničnom prilazu Gradina pojačava saobraćaj u oba smjera. Na graničnim prilazima Kostajnica i Kozarska Dubica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, dok se na ostalim graničnim prilazima za sada ne čeka duže od 30 minuta. Sretno!

Non zatra ja imam čelo mazu se pustim u kojoj vrlo nikad ne prsuš.

0: velika rasprodaja zaliha u salon keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice popust od 45% do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirajte, upređujte novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
1: Čekaju te super popusti.
0: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
2: Poštedite. Opremite dom.
0: Salon keramike Sučić.
3: Vam na usluzi. Još veća prilika.
0: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
4: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive je uvijek korak ispred najboljih.
5: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
6: Za Mufis u nodinima kućnog tekstila potražite mušema 395, prekrivači u više dimenzija već od 15-10, ručnik 50x90, 4 marke 20, zavjesa 280 cm, 5 maraka 20, posteljina 140x200, 18-10. Kupujte to sa zadovoljstvom. Fis.
7: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastite četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Viner da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.viner.ba.
8: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Club, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
9: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
8: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Inter je prema pisanju italijanskih medija sve bliže dovođenju BH reprezentativca Tarika Muharremovića. Nerazzurri su uz novac spremni ponuditi mladog napadača Matiju Mosconija. Inter Muharremoviću vidi važno pojačanje za odbrane u narednoj sezoni. Disciplinska komisija Nogometnog saveza zatvorila istočnu tribinu Grbavice za narednu utakmicu željezničara protiv Širokog Brijega. Zbog radova na južnoj tribini publika će moći koristiti samo sjevernu i zapadnu tribinu. Susret se igra u četvrtak od 20 sati 30 minuta. Jose Mourinho bi se mogao vratiti na klupu Real Madrida nakon 13 godina. Portugalski trener navodno je dogovorio dvogodišnju saradnju sa kraljevskim klubom. Mourinho je Real već vodio od 2011. do 2013. kada je osvojio prvenstvo Španije, Kup Kralja i Super Kup. Bilo bi to sve u ovim sportskim vijestima. Više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Tata, imamo lijep vijest.
1: Čekamo bebu.
2: Konačno!
3: Pa ste me ogledovali.
0: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
3: Sad ćemo da riješimo kvadrat.
4: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
5: I ovog lipnja, Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Stancet Sport Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Fonta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na stancetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
6: Pazi ovo. A sad? Tišina.
7: Hoćeš opet?
6: A vidi ovo.
7: Ništa.
6: Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju, vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
8: Imajte ideju za web stranicu. Pokrenite brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
9: Tražiš dobar posao i sigurnu platu? Klub Kod Novi Travnik zapošljava konobare sa iskustvom i radnice za održavanje objekta. Nudimo odlične uslove rada, redovna primanja i rad u ozbiljnom i organizovanom timu. Ako znaš posao i želiš raditi gdje se cijeli trud, javi se odmah. Pozovi 063-905-003.
10: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
11: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
10: Pet vrsta kolagena.
11: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za cijeli mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.

0: Vijesti iz Ravnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alen Sinanović, slušate najnovije vijesti. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje nije donio odluku o otvaranju novog graničnog prijelaza Gradiška. Protiv odluke je bio član Upravnog odbora iz Federacije Zija Krnjić, tražeći prethodno usaglašavanje koeficijenta raspodjele PDV-a. Stari prijelaz za zatvorenje nakon urušavanja mosta, što je izazvalo velike probleme u saobraćaju. Pred kantonalnim sudom u Tuzli počeo je glavni pretres protiv Besima Kopića i još 11 optuženih za trgovinu ljudima i iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije. Iza suda je potvrđeno da je javnost isključena iz postupka radi zaštite maloljetnih žrtava, dok je za naredni period planirano više ročišta i izvođenja dokaza u ovom kompleksnom predmetu. Federalna uprava policije upozorila je građana i pravna lica na porast sofisticiranih online prevara. Napadači sve češće koriste vještačku inteligenciju, lažne e-mailove, kriptozamke i prevare putem oglasa kako bi došli do novca i ličnih podataka. Građanima se savjetuje da ne dijele kartične podatke, SMS kodove, te da svaku sumnju odmah prijave policiji. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. i 8. su u prodaju online putem entrip.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
3: Javno komunalno preduzeće Baštbunar i Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Baštbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
4: Rentam stan, opremljen komplet, prvi spna

oldix.ba. Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Posjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

Tamo gdje si ti i nismo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Biznis vijesti.
1: Cijena nafte pale jučer nakon što američki predsjednik Donald Trump saopćio da otkaže vojni napad na Iran planiran za danas, što je ublažilo strahovanja na energetskim tržištima. Globalna referentna cijena Brent nafte spustila se sa 112 na 109 dolara nakon Trumpove objave na mreži Truth Social. Ranije tokom ponedjeljka tržište je snažno osciliralo zbog zastoja u pregovorima o okončanju rata i neizvjesnosti oko Hormuškog mora uza ključnog pomorskog pravca kroz koji inače prolazi oko petine svjetske nafte i ukapljenog prirodnog gasa. Energoinvest se nakon više od decenije vraća na tržište Libije. Potpisivanje međunarodnog ugovora sa kompanijom Lisako za izgradnju elektroenergetskih postrojenja u Misrati. Ugovor vrijedan više od 5,3 miliona konvertibilnih maraka potpisali su Muhamed Al-Fakih u ime kompanije Lisako i Mirza Mustamović u ime Energoinvesta uz prisustvo ambasadora naše zemlje u Libiji. Kompanija iz Sarajeva izabrana je u konkurenciji 11 renomiranih firmi iz više država, to na osnovu najkvalitetnije tehničko-financijske ponude. Time je potvrđeno da Energoinvest može ravnopravno nastupati na zahtjev međunarodnim tenderima i ponovno otvarati strana tržišta. U Sarajevu će 4. i 5. juna biti domaćin 4. izdanja jednog od najznačajnijih regionalnih događaja u oblasti zdravstvenog turizma Bosnian Healthcare and Service Expo 2026, koji će biti održan u kongresnom centru hotela Hills. Pod sloganom "Konsultirajte najbolje doktore besplatno dva dana", ovaj događaj građanima Bosne i Hercegovine pruža jedinstvenu priliku da se direktno upoznaju sa vodećim zdravstvenim institucijama iz turske regije, međunarodno priznatim medicinskim stručnjacima te najnovijim trendovima i tehnologijama u savremenoj medicini. Ulaz na sajam je potpuno besplatan, a svi zainteresovani posjetioci mogu se registrovati i preuzeti besplatnu ulaznicu putem službene stranice Bosnia Healthcare. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: najveće zvijezde.
1: Hi guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice s popust od 45% do 60%.
1: Sada je pravo vrijeme.
0: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
0: Pozivite salon keramike Sučić i utepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Premite dom.
0: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
0: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
5: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
6: Krema za tuširanje Hydrate Petal Soft 250 ml DAV. Sniženo 23% na 3,45 marke. Energetski napitak 0,25 litra battery. Sniženo 24% na 1,30 marke. Sladoled Hazelnut and Rum 1000 ml Magic Ice. Sniženo 46% na 2,95 marke. Deterđen za rublje Flower Fresh 5 kg Bioaktiv. Sniženo 31% na 10,95 km.
5: Best, moja trgovina.
7: Godinama smo sluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
5: Kompas
7: proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jubik smješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Radio. Uživaju muzici.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alen Sinanović, slušajte najnovije vijesti. Vlada Srednjog Bosanskog kantona održat će u četvrtak 126. sjednicu. Na dnevnom redu su pitanja iz oblasti obrazovanja, financija, civilne zaštite, pravosuđa i ministri će između ostalog razmatrati zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih isprava, izdvajanja za škole, neprofitne organizacije, te sufinansiranje izgradnje vatrogasnog doma bila u Travniku. U okviru manifestacije Majski dani muzeja večeras će na Starom gradu u Travniku biti predstavljena izložba i predavanje iz vatre željezo. Događaj je posvećen arheološkim istraživanjima lokaliteta Đelilovatsko turbeta gdje su otkriveni ostaci rimskog naselja i vrijedni nalazi iz tog perioda. Izložba počinje u 19 sati u Baruthanim. Sutra u našoj zemlji umjereno oblačno u drugom dijelu dana sa slabim lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, a najviša dnevna do 24 stepena Celzijusa. Poslušali ste vijesti, nove su u 17 sati.
2: Apelimo na vozače da budu maksimalno oprezni, da drže ostojanje između vozila, te da vožnju prilagode uvjetima i stanju na cestama, gužvima na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, a posebno i na graničnim prijelazima zbog zatvaranja gradine, gdje je saobraćaj zbog obrušavanja dijela mosta totalno obustavljen. Gdje god da krenuli, vozite strpljivo i sretan put.

0: kontrolu, natoči, kupi i nagrade pokupi. Od 6. aprila do 31. maja svaka tvoja kupovina je šansa. Skeniraj i na EP Klub karticu i igraj. iPhone, MacBook, Watch i Ultra status stižu. A najveća nagrada putovanje iz snova. Više informacija na ino.ba.
1: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće reže i miluje laminate kad ih postavlja. Ok, volim ga inače, ali volim i laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono što ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje. Potrebna vam je hala u Zenici za skladištenje, logistiku ili proizvodnju? U poslovnoj zoni A1 Trgovel nudi hale za najam od 800 do čak 3600 kvadrata i visine 12 metara. Idealno za visoko regalno skladištenje. Osigurano ekonomsko dvorište, odvojena brojila za struju i vodu, te odličan pristup za transport i poslovanje. Nazovite 062-888-050 ili se javite na mail na trgovel.doo@gmail.com. Trgovel, lider po vlasništvu hala za najam u zoni A1 Zenica.
3: Tata, imamo lijepu vijest. Čekamo
4: bebu. Konačno! Gospodje, me ovdje dođe.
3: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
4: Sad ćemo da riješimo kvadrat.
5: Slušaj, tatu, se manje ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
6: Dobar dan, Digital is the store.
7: Da, izvolite.
6: Imate li možda?
7: Imamo.
6: Ali samo da pitam...
7: Imamo.
8: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
9: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite, plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
8: Centar tehnike. TheStore.ba.
10: Akcija Kreće roboti donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95. Mladi kupus kilogram 0,85. Trapistela i ledamete 1 kilogram 8,50. Mljevena katva Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.
11: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
8: Venture Travel ima odlične ponude.
11: Albanija, Dračili, Saranda svakog petka 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
8: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
11: Pozovi sada 030 540

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Inter je prema pisanju italijanskih medija sve bliže dovođenju BH reprezentativca Tarika Muharamovića. Nerazzurri su uz novac spremni ponuditi mladog napadača Matteo Mosconia. Inter Muharamoviću vidi važno pojačanje za odbranu u narednoj sezoni. Disciplinska komisija Nogometnog saveza zatvorila istočnu tribinu Grbavice za narednu utakmicu Željezničara protiv Širokog Brijega. Zbog radova na južnoj tribini publika će moći koristiti samo sjevernu i zapadnu tribinu. Susret se igra u četvrtak od 20 sati 30 minuta. Jose Mourinho bi se mogao vratiti na klupu Real Madrida nakon 13 godina. Portugalski trener navodno je dogovorio dvogodišnju saradnju sa kraljevskim klubom. Mourinho je Real već vodio od 2011. do 2013. kada je osvojio prvenstvo Španije, Kup kralja i Superkup. Bilo bi to sve u ovim sportskim vijestima. Više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dile Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Košavo Arsim Verhatović Haste. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za drugi osmi su u prodaju online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo ženske i muške papuče više modela 8.95, PVC stožica više modela 13.95, suncobran širina 1.8 metara 59.90, biciklo 26 inča 21 brzina 259 km, vaš robot.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. iSigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trpaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Uvjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na iSigurnost.com.
3: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
5: Venture Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Dračili, Saranda, svaku petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
5: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sad na 030 540 855. Ventura Travel.
6: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 19. do 31. maja. Eurocrem 500 grama, SL 4,45, 101 litar, Takovo 1,35, pripravak za šlag 500 ml, Megle 2,95, Dezodorans 250 ml, Axe 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alen Sinanović, slušate najnovije vijesti. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje nije donio odluku o otvaranju novog graničnog prijelaza Gradiška. Protiv odluke je bio član Upravnog odbora iz Federacije Zijad Krnić, tražeći prethodno usaglašavanje koeficijenta raspodjele PDV-a. Stari prijelaz zatvoren je nakon urušavanja mosta, što je izazvalo velike probleme u saobraćaju. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je zaključak kojim se od vijeća ministara traži da u roku od 30 dana ponovo razmotri stanje u industriji čelika. Zatražena je hitna koordinacija sa entitetskim vladama kako bi se sačuvala proizvodnja prerada čelika i oko 1000 radnih mjesta. Federalna uprava policije upozorila je građane i pravna lica na porast sofisticiranih online prevara. Napadači sve češće koriste vještačku inteligenciju, lažne e-mailove, kriptozamke i prevare putem oglasa kako bi došli do novca i ličnih podataka. Građanima se savjetuje da ne dijele kartične podatke, SMS kodove, te da svaku sumnju odmah prijave policiji. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.

Imamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Niže cijene za veće ideje u ZKB u centrima i na zkb.ba. Od 23. aprila do 24. maja iskoristite odlične pogodnosti i uštedite sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite ZKB u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zkb.ba. Vidimo se, vaš ZK.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biotin kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: 5 vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
5: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
6: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
7: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
8: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
9: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
10: Pazio! A sad... Tišina, hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju, vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez, pozovite 030 710997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
11: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo tečni deteržent Nila 1,89 litara 6,95, tablete za pranje suđa Fairy Platinum 30 komada 12,95, upkani Real 650 ml 5,45, ubrus satin 2 komada samo 1 km, vaš robot.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako, kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Cafe Club Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno će vam pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Cafe Club Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Tata, imam lijepu vijest. Čekamo bebu.
2: Konačno!
3: Ste me obradovali.
1: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
3: Sad ćemo da riješimo kvadrat.
4: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union Banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union Banka.
0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem etriotatikabaj na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
5: Imate li ideju za web stranicu? Pokrenite brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stavi vam temelj vašeg weba.
6: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
7: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
7: Albanija, Drač ili Saranda, svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
7: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Srednjobosanskog kantona poručio je da ostaje pri prvobitnom prijedlogu kolektivnog ugovora. Iz sindikata tvrde da su zahtjevi ljekara već svedeni na minimum i upozoravaju na odlazak kadra, preopterećenost zaposlenih i degradiranje profesije. Ukoliko ne bude ozbiljnog pomaka, najavljuju mogućnost štrajka. Federalna uprava policije upozorila je građane i pravna lica na porast sofisticiranih online prevara. Napadači sve češće koriste vještačku inteligenciju, lažne e-mailove, kriptozamke i prevare putem oglasa kako bi došli do novca i ličnih podataka. Građanima se savjetuje da ne dijele kartične podatke, SMS kodove, te da svaku sumnju odmah prijave policiji. U Bosni i Hercegovini je sa toplim danima zabilježen povećan broj građana koji se ljekarima javljaju zbog uboda krpelja. Stručnjaci upozoravaju da je maj period njihove najveće aktivnosti. Građanima se savjetuje oprez u prirodi, pregled tijela nakon boravka na travi i praćenje mjesta uboda najmanje 72 sata. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Zato budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Gužvima na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, zato gdje god da krenuli naoružajte se strpljenjem. Naravno i bez obzira koliko kratko vaša vožnja trajila, vežite sigurnosni pojas i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Za prave ljubitelje. Bet Live donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlive.ba. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe. Baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
1: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
3: U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojim vjerujete.
4: Ovog lipnja, Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sport Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene, danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
5: Brza, tačna i pouzdana laboratorijska dijagnostika od 1.6. i u Novom Travniku, Kralja tvrtka 10A u neposrednoj blizini Doma zdravlja In Lab, jer zdravlje zaslužuje najbolje, bez nekog čekanja, uz ručnu i vrhunsku tehnologiju. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama. Posjetite In Lab laboratorije od sada u 4 grada, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. Više informacija potražite na inlab.ba.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Pa za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
7: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
8: Krem namaz 350 grama Lindolada, snižena 24% na 4,75. Zvrk sa sirom, sa krompirom, sa zeljem, kestica 880 grama Mlipek, snižena 22% na 6,95. Salama 350 grama Poli, snižena 28% na 3,95. Omekšivač Golden Calming 2 x 1,6 litra Ornel, snižena 32% na 7,50 km.
7: Best, moja trgovina.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Inter je prema pisanju italijanskih medija sve bliže dovođenju BH reprezentativca Tarika Muharmovića. Nerazzurri su znovac spremni ponuditi mladog napadača Matiju Mosconija. Inter Muharmoviću vidi važno pojačanje za odbranu u narednoj sezoni. Disciplinska komisija Nogometnog saveza zatvorila istočnu tribinu Grbavice za narednu utakmicu Željezničara protiv Širokog Brijega. Zbog radova na južnoj tribini publika će moći koristiti samo sjevernu i zapadnu tribinu. Susret se igra u četvrtak od 20 sati i 30 minuta. Jose Mourinho bi se mogao vratiti na klub Real Madrida nakon 13 godina. Portugalski trener navodno je dogovorio dvogodišnju saradnju sa kraljevskim klubom. Mourinho je Real već vodio od 2011. do 2013. kada je osvojio prvenstvo Španije, Kup kralja i Super Kup. Bilo bi to sve u ovim sportskim vijestima. Više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: olix.ba.
1: Tražiš dobar posao i sigurnu platu? Klub Kod Novi Travnik zapošljava konobare sa iskustvom i radnice za održavanje objekta. Nudimo odlične uslove rada, redovna primanja i rad u ozbiljnom i organizovanom timu. Ako znaš posao i želiš raditi gdje se cijeni trud, javi se odmah. Pozovi 063 905 003.
2: Tako, kreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
3: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030-511-355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
5: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
3: Ventura Travel ima odlične ponude.
5: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
3: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
5: Pozovi sada 030 540

samog gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio.ba

0: Pošta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija, institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice s popust od 45 do 60%.
2: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujte novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
3: Čekaju te super popusti.
1: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
4: Uštedi i premite dom.
1: Salon keramike Sučić.
5: Vama na usluzi još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
6: Potrebna vam je hala u Zenici za skladištenje, logistiku ili proizvodnju. U poslovnoj zoni A1 trgovac nudi hale za najam od 800 do čak 2600 kvadrata i visina je 12 metara. Idealno za visokovertikalno skladištenje, osigurano ekonomsko dvorište, odvojena brojila za struju i vodu, te odličan pristup za transport i poslovanje. Nazovite 062-888-050 ili se javite na mail trgovel.doo@gmail.com. Trgovel, lider po vlasništvu hala za najam u zoni A1 Zenica.
7: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: but I can have you. We're bound to break in my hands. I died.
1: Ako okreniš glavicu tako, dobro, malo bok, okej, okay, okej, okay, pogled, oči, da, da, da.
2: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030-511-355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje je naša obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
3: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlasti na četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Viner da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.viner.ba.
2: Besti Henkel nagrađuju kupce. Od 14. maja do 7. juna kupite Henkel proizvode u vrijednosti od najmanje 15 km i osvojite vrijedne nagrade. Poklon bon od 50 km, Henkel paketi, usisivač, pegla, fen i još mnogo toga čekaju baš vas. Za učešće fotografiju računa ostavite u komentaru Facebook objave na stranici Best Moja Trgovina. Best Moja Trgovina. Najbolja kupovina i najbolje nagrade.

0: Na Bet Liveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih.
1: U svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštita, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na asigurnost.com.
0: Legendarni Kafe Klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli, gostovanja, DJ-i, zabava na najjače.
3: To je baš Kod. Kod Novi Travnik, mjesto gdje se noć

0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik. Modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15,5 kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi. Ovog ljeta u Sarajevu trozemni muzički spektakl Dine Merlina.
0: Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase, u nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za drugi osmi su u prodaju online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 557.
3: Brza, tačna i pouzdana laboratorijska dijagnostika od 1.6. i u Novom Travniku, Kralja tvrtka 10A, u neposrednoj blizini Doma zdravlja InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje, bez dugog čekanja, uz stručnu i vrhunsku tehnologiju. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama. Posjetite InLab laboratorije od sada u 4 grada, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. Više informacija potražite na inlab.com.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, pa spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gaj-in. Uz najbolju kafu u gradu nudi cjeđene sokove raznog voća, te pića koja možda još niste probali.
5: Čeka vas i Fun for Four stol za igre
4: s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gaj-in.
5: Nikad ne zaobilazimo.
6: Obavještavam izlagače i posjetioce sajma u Women.

Mjesec spretno vraća dug, mome nemiru. Hvata moli broj, prva, druga, treća, četa.

0: Ljeti to ide, a ti gdje putuješ?
1: Ventura Travel ima odlične ponude.
0: Albanija, Drač ili Saran, svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana Lionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
1: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
0: Pozovi sada 030 540 855.
1: Ventura Travel. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 633 333 344. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Legendarni kafe klub God u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote party.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

dobra noć. Temperatura u gradu je 10 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 9 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 563 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je. Vjeruj mi.

za tačna i pouzdana laboratorijska dijagnostika od 1.6. i u Novom Travniku, Kralja Cvetka 10, na u neposrednoj blizini Doma zdravlja InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Bez dugog čekanja, uz stručnu i vrhunsku tehnologiju, vaše zdravlje je u sigurnim rukama. Posjetite InLab laboratorije od sada u 4 grada, Žepče, Banjovići, Zavidovići i Novi Travnik. Više informacija potražite na inlab.ba.